0: Кыдын келген курсат тиен гейлин мондак деди. Мен исчил торды ийгиликти тилешин ойлайттым, лекин жөнүш жоктугун усулун билмегенликтин кыйналган идим. Мектептин бундай жакшы үгүнү сыпсыкур бергенлигиге мени амили ийгиликти тилеш билимдери ва спорт жүрүштүрүш маартын үгүнүш имкониятыга ийги кылганлыгыга алайды рахмат айтымын.
1: Барлык деги этикедеги сараңсы этизи яйлак Чарвычылык мәйданыдын жай-жайлардыкы истималчыларның тамак үстілігіче, Чаган Токай нахиясыдыкы бір гүл, бір қой, тор тез поезға ултырып, тез елгірілі мәйдан.

Ну, макалашты. Тяншан, бренч номерлук туралгосынын өйсетиш кызык линиясы 0991-556-9999. Шинжан, Йохал, өйжай чеклик шеркетинин яңы өйнү алдын сетиш ижазат номери 202-465-01-02-00-125.